0: Pagi Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: itsuaranetwork.com/streaming.